0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 9 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко напередодні вечером прийняв з докладом державного секретаря Совета безпеки Александра Вольфовича. Керівник держави заслухав інформацію об ході проверки бойової готовності злучення і воїнських частей Міністерства внутрішніх справ. Так само обмірковане кадрове питання в Збройних силах. Судно, на борті якого знаходилися 5 журналістів і 3 члени екіпажа, пропало без звісток у проливі поміж островами Ява і Суматра, повідомляє ТАСС. Інцидент відбувся під час збору матеріалу об виверженні в гэтым районі вулкана Анак-Кракатау. Рятувальники провели перший етап пошуку, але ён не дав вынікаў. Операцію складняє активність вулкана. Попіл і дым обмежовують бачність, а вода вакол кипіть. Бесплатная оценка паляўнічых трофеяў адбудзецца на базе Лідскай паляўнічай гаспадаркі 30 верасня і 1 кастрычніка. Аб гэтым паведамілі ў беларускім таварыстве паляўнічых рыбаловаў. Падаць трофеі для ацэнкі могуць усе жадаючыя да 29 верасня. Визначився сапернік Арини Сабаленки у полуфіналі відкритого чемпіонату Злучених Штатів по тенісі. Перша ракетка згуляє з американкою Джесікою Пегулою, яка займає третє місце у сусвітнім рейтингу. Матч відбудеться завтра о 6 годині вечора. У Мінську зараз 14 градусів тепла. По даних Білгідромети, сьогодні у Білорусі буде маловоблачно і без опадків. Температура повітря 23-32. У обласних центрах удень чекається. У Витебську 24-26, у Могилеві Гомілі 25-27, у Гродні 28-30, у Бресті 30-32. У столиці до 27 градусів тепла без опадків.
2: Сказал, что петь надо потише. Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
3: Думаем дальше. Какие еще варианты?
2: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно, 13 сентября в Бресте, 18 сентября в Гомеле, 19 сентября в Могилеве, 20 сентября в Витебске, с 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: часопуси.
1: Інтуїти, шановне, ваш час.
2: Знову.
1: Наша сходка починається, так, будемо випробовувати, екзамінуємо вас на... Як ви там зі своєю інтуїцією? Сябруєте, не сябруєте? Ну, давайте порозважаємо з вами. А які заголовок новини може бути саправдним перший або другий? І ви, щоб полічити саправдним, такий номер відповідний 1 або 2. Калі ласка, досилайте у наш телеграм-канал «Радіо Столиця». Під любий пост можна, сьогоднішні пожадано. Або на номер 996-7002 і код 33. А потім ми вам розкажемо, правильно або неправильно. Ну, давайте спробувати гуляти. Перший новинний заголовок. Перед від'їздом господиня покинула сябрам подробязні інструкції по експлуатації яє котов.
2: Могло таке бути?
3: Могло.
2: Так.
1: Інструкція по експлуатації котов. Ну, звісно, ну, не могло.
2: Чому ні? Слухайте, там як у кіно, гэтым, після 0-0 годин не кормить, воду на їх не лить, і ще, що там у Грем... Ну, а, ти не ведаєш Гремлінов. Ти Гремлінов не ведаєш. Це міленіали добре ведають. Ось. Ну, менавіто там була така інструкція.
1: Так.
2: Може, я навіть з котами працюю. Це такі кота-гремліни.
1: Махчимо. Після салона чухання що? Немахчимо таке? Звісно, немахчимо.
2: Після салона чухання я віру во все, що може відбутися в цьому житті.
1: Безумовно. Так. І наступний кот зачинив господиню у покої, а яна не поспіла на самоліт за гэтага. Махчимо таке?
2: Махчимо, махчимо. Ну, а потім яна шукала гэтых танных перевозчиков до аеропорта, а яны могли опинутися шуканцями. І ми про їх...
1: І зацикрилася історія. Звісно, таке може бути. Так що вибираєш тоді ти?
2: Ой, першое и другое, все складано. Сегодня буду за першую новину про то, что перед отъездом господиня покинула сябрам подробязные инструкции по эксплуатации котов. Махчима, это те самые кота-гремлины.
1: Кота-гремлины. Махчима, треба запитаться еще гука-режиссера. Гука-режиссера за все доведает.
2: Какую пишете другую новину? Я такая, не веду. Ну...
1: Подтримливая, значит. Подтримливая веселые творы.
2: Ну, покажи пальчиком. Один, ти, два. Якую? Першую?
1: Ось так.
2: Ти так само за кота Гремлінова, так?
1: А добре. Тому що малайчинка, тому що, видать, у самої є кошечка, ось, і правильно абсолютно.
2: Ну, ведаєш, так. Да,
1: я ж кажу вам, конечно, ось, правда, дівчинка поїхала у відпуск і покинула своєю сябровці конкретні інструкції на трьох своїх котов, де прописала, яку їжу їм можна, яку чоловічу їжу вони люблять, як їх увогулі у світі називають, які препарати вживати. Ось що значить жіноча падрихтованість. Мужчини, дорогі, ну ось так треба вчитися. І треба ще нам вельми хутко розказати про правильну пісню.
2: Дорогі мужчини, коли у жінки нема котика, можна з її знайомитися. Махчима, ви будете тим самим котиком, якого почухаєте, яку мені ще інструкцію напишете.
1: О, як закрутив.
2: Так, сябри, ну і правильний відказ на наші рокові думочки сьогодні про Iron Maiden. Ми вам робили підказочки. Wasted Years називається композиція, яку ми зараз будемо слухати. Ну і на сьогодні розвітуємося з усіми, хто був на хвалю цю раніцю. Великий дякую.
1: Ви котики.
2: Ви котики, так. Як там по-шведськи буде...
1: Мюр.
2: Так, ну і не розвітуюся з тими, хто сьогодні у день буде на хвалю Радіо Столиці, тому що у шоу на день, як зустрінемося. Все, покуль.

0: Радіостоліця. Кропка. Бай.
1: Новини, анонси, плейлист, опитанні, ефір онлайн. Змістовно і корисно. Радіостоліця.бай.
2: Будь со мной, что бы ни случилось в жизни этой, будь со мной.

У Мінску зараз 21 градус тепла. По даних Білгідроміти, сьогодні в Білорусі буде маловоблачно, без опадків. Температура повітря 23 до 32. У обласних центрах у день чекається. У Витебську 24-26, у Могильові Гомілі 25-27, у Гродні 28-30, у Бресті 30-32, у столиці до плюс 27, без опадків.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Ну, а мы с Борисом рухаемся только на перед. У нас четверг и пятница, и черговые выходные осеньские. Ну, там поглядел на двор, и оно еще так не вызначилось. Але, надеюсь, оно не сапсует вам настрой и все ваши планчики на эти выходные. Ну, а тут, ведаете, совсем отбылась такая история интересная про Iron Maiden. Я вам обещал рассказать про их юбилейный тур. Так вот, они открыли американский этап тура стадионным шоу Нью-Джерси. 5 вересня Iron Maiden дали первый концерт полуночной американской части Run for Your Lives World Tour на Sports Illustrated Stadium у Харрисоне, Нью-Джерси. Это 50-годие гурта. Сет, побудованный вокруг классики первых 9 альбомов, от дебюта до Fear of the Dark. На разогреве выступали... Кто вы думаете? Догадайтесь. Это было цікаво. Megadeth. Megadeth. Ну, Iron Maiden. Знову же, такий гурт, який може дозволити собі Megadeth на розогреві. Наприклад, коли про Slayer, про який ми з вами у минулій годині говорили, со своїм Rain & Blood, у гонор 40-годі виступили, у них там Down, Suicidal Tendence, Hatebreed були на розогреві. Так само такі хлопці. Доволі відомий. Ну, а тут Megadeth на усіх концертах. Ось так. Ну, і ще одна особа, м'яко кажучи, відомий Anthrax. Ну, це вже на особних стадіонних шоу. У складі за ударними були Саймон Долсон замість Ніка Макбрейн, який пішов з гурта. Сцена отримала відео-стяну замест звиклих фізичних бекдропов, а сет-ліст включав редкі апошніх годов речі на кшталт Infinity Dreams і повні епіки на кшталт Rime of the Ancient Mariner. Ось так, сябри. Ну і тур протягується, до речі, по США і Канаді до кінця вересня. Затим йон накерується у Латинську Америку, Австралію, Нову Зеландію і Японію. Коли ви набили на один з концертів тура квітки, калі ласка, сябри, калі ласка, эту историю расскажите нам в нашем телеграм-канале «Радио Столица». Может, здесь в соцсетках нас отзначите. Ну и мы с вами, как завсёды, огульную публикацию сделаем. Ну а пока что мы разом с вами рухаемся далее. У нас Poison зараз будут «Nothing but a good time».

0: Драйв-чат.
1: 18:36, радио столица, у нас сегодня международный день прыгажости. Наши слухачи самые-самые прыгожие, я в этом упэўнены. Ну и починаем читать наш чатик. Першим досылає Василь Іосіфа Пригожина. Добрий мем, добрий, ён і правди, саправди подобний на гэтага персонажа з мультфільма. Далей у нас Мальвіна написала: «Усім привітання, не тоє хараство, що на відденні, а тоє, що у житті і у серці. Цікаво. Дякую, Мальвіна, ви придумали зараз нове слово». Далей у нас коментарі від Сірени. «Пригожая наша земля, пригожий тут кожний, і ти, і я. І гэта правда. Дякую, Сірена, вам». Ну, а Пітер Гріфін пише: «А я ось саме пригожий. Упевненість 80 левел». Так, далі ще буде вірш від Пітера. «Гэта не просто знешності корунок, що отцвіте, як тільки прийде осінь. Краса души найлепший подарунок, что про сгоды мы у сердцах своих носим». Выдатно, Питер, ваш узровень все расте и расте. Дякую вам за наши, ваши вершики, они уже наши, потому что у драйв-чате находятся. Для меня прихожусь, коли жанчина смеется от души, а не только позирует для фото. А моя жонка пригожая только тады, коли молчить, але я все ровно ее кахаю. Бывает и такое, отчуваю себе пригожей, коли у меня чистая машина. Мой салон, моё люстерка. Вось вам слухачка, якая написала особистая, особистая от меня повага. Гэта не так часто зауважна.

Кажеш, і у мужчини, і у жанчини, каб у їх був чистий салон. Респект. Респект усім, хто пише у драйв-чат, хто залишається з нами, хто слухає. Ви у нас самые пригожі, самые найлепші. Рухаємося разом.

0: історії, що змінили музику. Факт, який примушає сказати серйозно, гэта рок-факт. На радіо «Столиця».
1: Привітання

0: Гості Дісни. Покуль усё, пачуємся.
1: Вандруем по Беларусі. Геолокація. Рок з беларускім акцентом. Радіо «Століца».